0: Hai Dumătă! Stanția! Dă muzică! Maia!
1: Burgas! 103.9 Varna, 96 Cediri, Schumann, 99.8 MHz.
0: Radio Maya, feel the music.